Inggih para pemirsa, barang tritis lan ugi kita semilir sampun kaataraken nika lawuh inggih sampun kita micangetaken atur lelanganipun kaataraken kagem Pak Jasmino lan iki kagem Buratna nggih. Ingkang salajengipun mangke sayang-sayang bari kaataraken mangke menangkani pamundhut saking Maskes ingkang wonten ing Pemalang Selatan. Nah menika kagem Maskes tertentu kita sistem micangetaken nggih. Nah, nenggo sakaripun mangke. Nah, menika mangke bari kaataraken atur lain pun mangke sayang-sayang mengkata nih. Lan ugi wonten mangke lali janji nih gak aturakan ugi kagem kalau yang ngerasakan Mama Fajar ya. Lan semoga sama ke pada oh iya kita tampil rumian ingkang pada kepareng kenten ing siang menika ugi bareng ingkang pada ngerasakan lang malih lumantara SMS WA 082 133 95 0947, lumantar telepon 0271 8907 99.